Назву має військове навчання, яке у червні проводитимуть війська територіальної оборони, зокрема на території Бранівського повіту. Навчання триватимуть з 13 до 19 червня. Про це повідомила сержант Сабіна Мазурик з 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади територіальної оборони. Під час навчання у громадських місцях та на дорогах можуть бути помітні військовослужбовці. Військові наголошують, що збільшена присутність армії не становить жодної загрози. Усі дії матимуть виключно навчальний характер, є частиною планового процесу підготовки Збройних сил Польщі. Усі були тверезі. Саме таким позитивним результатом завершилася чергова щотижнева поліцейська акція в Бранівському повіті. Правоохоронці перевірили 366 водіїв на стан сп'яніння. Як підсумували поліціянти, під час перевірок не було виявлено жодного водія, який перебував би під впливом алкоголю. Водночас вони подякували учасникам дорожнього руху за розсудливість та відповідальну поведінку. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує батьків із дітьми віком від 3 до 6 років на творче заняття під назвою «Україні підводних мрій». Захід відбудеться 16 червня о 16:00 у дитячому відділі бібліотеки. Учасники створюватимуть яскравих мешканців морських глибин та поринуть у світ фантазії та творчої гри. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Музей Миколи Коперника у Фромбурку став інституційним членом спілки польських музейників. Це організація, яка об'єднує музейну спільноту, підтримує працівників музеїв та гуртує фахівців, які на основі музейних колекцій допомагають пояснювати сучасний світ. Черговий раз у Фромбурку стартував конкурс «Сеньор року». Міська рада сеньорів шукає кандидатів віком понад 60 років, які активно працюють на благо місцевої громади, допомагають іншим та надихають власним прикладом. Кандидатів можуть висувати мешканці, громадські організації та органи місцевого самоврядування. Заявки приймаються до 30 червня в управлінні міста та гміни Фромбург. Детальна інформація доступна на сайті міської влади. З 9 червня не працюватиме багатофункціональний майданчик спортивного комплексу «Орлік» у Фромбурку. Про це повідомляє управління міста та гміни. Про дату його повторного відкриття мешканців повідомлять окремо. Водночас футбольне поле та бігова доріжка залишаються доступними для користувачів згідно із чинним графіком. З 1 липня в Бартошицях, Олецьку та Новому місті Любавському розпочнуть роботу нові центри психологічної та психотерапевтичної допомоги для дітей та молоді. Допомогу можна буде отримати без направлення. Вона включатиме психологічні консультації, психотерапію та підтримку для родин.